0: دوستای عزیز تشکر از اینکه برگشتین. فکر کنم یک سویچ یا پرس کرده بودم یا نه پرس نکرده بودم. خب بازم باشه با یک دفعه دیگه هم هستم. مشگان جان تشریف آوردن به استودیو. صحبت های خود ادامه میتیم با مشگان جان بخیر ببینیم مشگان جان چی کرده و یفته ما چی تو تیر شده و دفتر اینا کجا تیر شده. مشگان جان خوش آمدی.
1: با عرض سلام و خوش آمدید خدمت تمام شنوندگان رادیو لایف 90.5. مشگان تاری هستم، خیلی خوشحال هستم که یک هفته دیگه افتخار ازیر دارم که خدمت تمام شما شنوندگان عزیز هستیم و امید داریم که از هر جایی که صدای ما میشنوین خوب و خوش و سلامت باشین. چطور هستی بریشنا جان؟
0: مانده نباشی میشگان جان،
1: زنده باشی.
0: نمیفهمم که 8 دقیق قبلی ریکورد شده یا نشده و نیه رفتیم یا نرفتیم، سویچ ها آن ناف بود. خب بازم اگر دوستایی که صدای ما را آل میشنون 5 دقیق پیش همراه ما نبودن، بریشنا دی سبزی هستم. خوش هستم که یک روز دیگام یک ساعت دیگام در خدمت شما هستم و این پروگرام نازمی که شروع شد و پروگرام به وقتش صحیح نبود بسیار زیاد میبخشین، گناه ما است که باید آماده تر میبودم. بعد خوشحال هستم جان جان پس آمدی و خدا کمت نکنه، همیشه همیشه همراه ما داشته باشی.
1: تکنولوژی بعض وقتا همی رقم است، پس میشه پیش میشه، آدم نمیتونه که
0: یک استیجی ما کار نمیده، یکی کار میده
1: و دقیقا نمیرقم. برشن جان هفته پیشم یک مشکل تکنولوژی بود که جالبی اینه که میتونه میربوم با ما یک نفر بود در اینجا که کامل تکنیشن اینجا بود که تمام پروگرامینگ تمام برنامه دست ازی بود و ای یک آدم بسیار آرام، بسیار هر وقتی که کسی کار داشتیم و ای بسیار به پوزیشن های دیگه هم به SBS کار میکرد، جای دیگه کار میکرد به عنوان IT تکنیشن و از وقتی که ای رفت جای خالیش کلیگی فهمیدن، یعنی کلیگی متوجه شدن که نبودن یک نفر چقدر میتونه تاثیر بالای بانه. و حال حتی هفته پیش که چنل کسای دیگه که در این پروگرام های دیگه هستن گپ می زدن می گفتن که و نامش راهول است، می گفت ما هیچ وقت فکر نمی کردیم که نبودن راهول اقدر تاثیر بگذاره و این یک از چیزایی است که آدم در زندگی دیبا جان می بینه که چیزایی که داری قدری شاید آدم نمی فهمه تا وقتی که دست می ده. و راهول یک کسایی بود که همیشه که هر وقتی که مسیج میکردیم یا چی میکردیم
0: همونجا بود
1: همیشه ریپلای میکرد، همیشه بود و هیچ وقت هیچ کس فکر نمیکرد که و دلیلی هم که از اینجا برآمد به خاطر که کار دیگه بسیار مصروف شده بوده و فول تایم در اونجا بری و یک آفر داده بودن و رفته حاله و انشالله که موفق باشه. ولی بسیار آدم انسان، بسیار آدم مهربان و یه بکنم از اسپانیش هم بودک، بکراند یا اسپانیش بودک جانم.
0: ما در زبان خود در فامیلا که میگیم یک سر صد سر جمع میکنه و صد سر یک سر جمع کرده نمیتونه، یعنی بسیار مهم است چی در فامیل باشه، چی در دفتر باشه، چی پروفشنال باشه، چی پرسنال باشه، اما یک نفر کسی است در بین فامیل یا در بین دوستا. در بین دوستا یگان تا متوجه باشید در گروه یک نفر است که کلی کانکت میکنه، کل پروگرام ها در کنترولش از پیشش می باشه. بسیار مهم است یکان دفعه گفتیم ایش گانجان قدرمو نفر را بفهمیم، قدرمو دوست را بفهمیم، قدرمو خواه را بفهمیم، قدرمو بیادر را بفهمیم، قدرمو با اکمیت خود را بفهمیم که می باشه.
1: و اگر نگاه بکنین همیشه همو آرام آرامتن همیشه همو می باشه از هم، یعنی شاید همون که وقت باشم هم آدم زیاد احساس نکنه که است، به خاطر که همیشه آرام است، میکشو میکنه که کل چیز صحیح باشه. تیک فور گرانتت
0: هم گرفته میشه بیچاره،
1: تیک فور گرانتت هم گرفته میشه 100%. و وقتی که نیسته او وقت میفهمی که و این دقیقا همی رقم بریشنا جان، وقتی که کسایی اگر میفهمین که هستن، کسایی که فکر کنم بهترین بهانه ای باشه که همی حال آدم بتونه دور بر خونگاه بکنه و ببینی کسایی و 100% مطمئنم که داریم، اگر که فکر میکنی کسایی که در زندگیتان از که آرامترین، مهربانترین، خوبترین و اگر یک لحظه نباشن شاید خیلی چیزها از هم پاشیده شه، خیلی چیزها از هم دور شه، بهترین بهانه باشه زنگ بر اینا بزنین بگین که چقدر مهمن به زندگی شما، چقدر بودن اینا عزیزه و ای میتونه مهربانی ریاد هم دیگه بندازه.
0: اما آی نو یگان دفعه می فامیلا و دوستا فکر میکنی که خیلی جابت است امی ریسپانسیبلیتی به تو داده شده داده که ریسپانسیبلیتی به داده نشده او از خود داخلت بوده و داشتی و کدی و توانستی سو امیره که امی نفر داره امو چارد بغرش امو گروپ فامیلش گروپ دوستش امو گروپ کاریش میتونه که بسیار جسترهای بسیار خورد او را اگه انرژی مثبت بده اپریسیتش کنه که او تنکیو ازی که بودی تنکیو یعنی چیز خاص نیست که آدم تنکیو یک کار رو یک کس کنه و کنم مانای نداره بعد مو یک قوت خاص و نفر دیگر میده که دفعه دیگر یک پلان دیگر که میکنه مثبت تر میکنه قوی تر میکنه از او که تنها خودش انجوی میکنه چهار پنج نفر دیگر هم کنک میکنه
1: و او 100% برای از اون نفرم یک انرژی میباشه که بگه خب بودن ما مهم هست و بودن ما این رقم نیست که من همیشه take for granted شده باشم که متاسفانه میکنیم خیلی وقتها او بعضی چیزای خوبه که داره آدم take for granted میکنه چون فکر میکنه که همیشه هستن همیشه از هر چی همیشه هسته به وقتی که

0: اگر بدونه به خاطر که پریشنا جان وقتی میگن life is too short، زندگی بسیار کوتاه است.
1: من نمیفهم صدایم رفت و 5 دقیقه اول یا نه با بری زمین امروز دوستا گپ میزنم که امروز 27 جولای است. نمیفهمم که سال ای ما ای هفته ای زمستان چطور تیر شد.
0: 25 جولای است.
1: I know. استاف گفتم
0: 27 جولای.
1: دو هفته یک جای کردی.
0: پریشنا جان دو روز زودتر است. با چیشون به هم بزنیم 27 جولای میشه. چیشون به هم بزنیم 27 اوگست میشه، سپتامبر میشه و همه رقم واقعا داره روزها و ماها. ما هر ماهی که میاییم اول ما میگیم سلام، آخر ما میگیم سلام و بعد از اون میبینیم که واو
1: ما تیر شده،
0: چقدر زود تیر شد و چقدر زود تایم رفت. و پریشنا جان برای خودم یک از چیزایی که اخیرا دارم میبینم، متاسفانه دارم زیادم میبینم، مرگاهی شده که این مرگها مرگ حق هم میگیه.
1: بله.
0: او که اصلا فرق نمیکنه که پیر باشی، جوان باشی، خوب باشی، وقت خداوند نصیب بدانه میده. ولی بسیار مرگ بین جوان ها زیاد شده و ای یاداوری میباشه که زندگی که میگیم کوتاه هست واقعا کوتاه هست. یعنی شما از یک لحظه دیگه خبر نداری که چی میشه و به خاطر از اینکه خبر نداری قدر حال خود بهتر بدون. قدر این لحظه ای که حال داری. میگم بعض وقتا کمی میشه، کاستی میشه، تکنولوژی مثل امیاله مشکل داره، با سای وات درست میشه، خیر است،
1: ایزی تر باشیم
0: یک ذره ایزی تر باشیم. اگر یک چیزی با اون رقمی که شما میخواین یا به دلتان میخوای باشه یا اون رقمی که خودتان پلان کردین و پیش نرفته و شاید کاملا فرق بکنه، ایتس اوکی. از لونگ است که خودتون خوب هستین، فامیلتون خوب هستن، اولادایتون خوب است، کسایی که دور برتون هستن، عزیزایی که دور برتون هستن خوب هستن، ایتس اوکی. لیتس جاست بی ا لیتل بیت ایزیر ویت ایچ اذر. و یک ذره آسان تر بگیریم زندگی. زندگی یک رقم شده که ماشینی شده با خدا. صبح میشه، چاشم میشه، شب میشه. اصلا آدم نمیفهمه که هفته ها چی رقم تیر میشه و ماه ها چی رقم تیر میشه. ولی همی که هستم، همی که میتونم یک هفته دیگه پیش روی هم دیگه بشینیم با هر مشکل و تکنولوژی و مدیر آمدم شما زود آمدی، هر چیزی که بود سای وات، حال هستیم و حال داریم پیش میبریم. و امید دارم که شنوندگان ما از هر جایی که صدای ما میشنوید، نمیفهم داخل ماشین هستین، داخل تلفنتون هستین، از کجا در بیرون پارک هستین، هر جایی که هستین و صدای ما میشنوین، امید داریم که خداوند انقدر رحمت و دل آرامی برای شما تک تک عزیزان بده که روزهایی هم که میگذره اگه حتی سخت هم هسته بازم پر از خیر باشه و پر از برکت باشه برای شما.
1: و همیش مهربان باشین، مهربان با خود باشین، مهربان با نفر مقابل باشیم. مشگان جان یکان نفر وقتی که مهربانی از زیاد ما میره خود خلف میکنیم، اجازه نمیتیم که نفر مقابل بفهمه که من در چی حال هستم، در چی افکار هستم.
0: دقیقا.
1: اما این سختتر میسازه وقتی که امروی یک دوستت بشینی، یک همزبانت بشینی، هم کلامت بشینی، کسی نمشناسی، در هیردرسر ششتی امروی یکی گپ میزنی، وقتی که اوپن اپ میشی، کانورسیشن میداشته باشی، at the end of that conversation چی میگن؟ پیغام های نهانی خداوند میخواه برد بفامانه کلش میگیری. او متوجه میشی سیکو از مکده که زیادتر پروبلم داره. او ما اگه یک روز استرگل کردم اون نفر دیگه در روز پیش استرگل کرد. امروز اگزمپل میشگان جان، من افتادم هیردرسر طولانیم شیشتر بودم، خود یک جای دیگه میبریم، پروبلم زنانه هست که چند ساد میشینن. در سالون 4-5 نفر کلاینت ها آمدن و کلگی یک انوارمنت بود که کس کسا نمیشناسه، همه کلگی فرینلی، اوپن، قصای خود هم میکردن، یکی از اکسپیرینس خود گپ میزد، دیگه از اکسپیرینس خود گپ میزد، باز دیگه میگو فرندم تو شده بود یا تو، یعنی ما پسان آخر روز متوجه شدم که دمی 3-4 ساعته که من اونجا شیشته بودم تقریبا با یک 6 نفر خود گپ زدم. من و 6 نفره که من نمیشناسم از کدام لوکیشن آمده، کدام بکگراند است، و چیزی رو در نظر نگرفتیم. At the end of the day فهمیدم که کل ما یک جنجال داریم، یک خوشی داریم، یک غم داریم، یک استرگل داریم که هر کدام ما به مندازی خود می جنگیم.
0: دقیقاً.
1: به مندازی دقیقا. خود مبارزه می کنیم یا به مندازی خود سلبریت می کنیم چیزای خوشیایی که در زندگی های ما آمده. یعنی بسیار مهم است که آدم خودم را کم سخت نگیره. آدم مهربان باشه، به خود مهربان باشه، به اطراف خود، کسایی که در زندگیت میآیه. او یک موضوع و یک تاپیک دیگه است که

0: قسم نفر سر آدم میاد، چه قسم تاثیر میکنه و مثبت و منفی. مگم عشقه که آدم خدا اوپن کنه، افکار خدا مثبت میگیره، از سویر همقه نفران دور پیش جمع شده میره.
1: دقیقا. و راستی مگر یک ذره یک از موضوعاتی است که همیشه من درباره او گفتم، باید یاد بگیریم که با خود مهربان باشه. و ای میتونیم ساعتها درباره ازی صحبت کنیم، ساعتها میتونیم که یعنی چی. و باور کنین، باور کنین، نه غرور، نه ایه که بگیم آدم سلفیش باشه یا بسیار up to yourself باشه، none of each مانا ازی نمیده. مانا ازی ایسته که وقتی که شما نگران خود خوش شدین، وقتی که عاشق خود خوش شدین، وقتی که خود خور به آینه دیدین و از خود خود تشکری کردین، لحظه هایی که زندگی میکنین، نفسی که میکشین، دستی که تکان میدین، پایی که تکان میدین، چشمی که میتونه ببینه، اینها یک نگاه دیگه زندگی میشه برای آدم. و وقتی که شما نگاه خور به زندگی عوض میکنی، قدم های تو دیگه فرق میکنه، او پیشرفتای تو دیگه فرق میکنه، سعی تو دیگه فرق میکنه، تلاش تو دیگه فرق میکنه. و او وقت میگی اوکی، من این زندگی که دارم یک معنی داره. و این معنی بسیار میتونه، میگم میتونم لحظه ها و ساعت ها در باره صحبت بکنم، ولی self respect، self love یک چیزی هست که شما وقتی که احترام به خود میگذارین، طرف مقابل هم میفهمه که باید به شما احترام بگذاره. وقتی که شما خود خود دوست میتونین داشته باشین، طرف مقابل شما میفهمه که باید شما دوست داشته باشه. و این ای لحظات دقیقه به دقیقه، لحظه به لحظه میتونیم که یاداوری از این بکنیم که خب زندگی میگن اینقدر کوتاه هست که از یک ثانیه دیگه خودم خبر نداره. و این یک ثانیه دیگه مانا از این میده که تا هستی، تا زندگی میکنی، تا نفس میکشی، قدر خود خور و قدر زندگی خور بدون. چون که میگم خیلی ها متاسفانه به این چند وقت دیدم که رفتن و باور نکردیم که رفتن و نیان حال بین ما.
0: بله میشگان جان، میشگان جان قصه کو که من خواه ورخطا شدم سوی چاس پیشم تا اوبالا شد آنیه رو نمیرفتم، استودیو پلو هم خالی بود، پیش از ما کس نفر نامدن. دوستای عزیز کسی که در استودیو خونه آمدن، ما همیش که میگیم استودیو خانگی تان است، از خودتان است، بسیار خانه گرم است، متاسفانه استودیو با کس نباشه که من که در سلون کمست خاطر که اتاقش اتاق است و اتاقش وقتی که چراغش گل باشه، از خاطر که استودیو صدا بیرون اینا نه، کل دیوالاش سفنجای سیاست.
1: پس همه بود که برشنا جان در با گذاشته بود.
0: در هوا گذاشته بودم، سویچار اصلا یه پرس نکرده بودم، خاطر کس پروگرام پیش از ما می داشته باشه و هیچ وقت ثبتگدگی فکر کنم نداشتن،
1: هیچ وقت نداشتن،
0: صدای از اینا می آمد و خود از اینا در استودیو نبود.
1: برشنا جان قدر من امروز سر تابت
0: قدر تمیش سرم می آمد، ابت سپوکی اینجا که کسیش نباشه و داخل میشی و صدا از هر طرف مبرایه و اتاقا کلش سیاست. مزاق کنم دوستا، خانه خودتان است، خانه پر از گل است، پر از محبت داریم همیش، در استودیو ما شما ویلکم هستیم.
1: فکر کنم در آرشکا بسیار زیاد بودی.
0: I think بلیچ سرم تاثیر
1: بسیار زیاد تاثیر کرده.
0: بلیچ سرم تاثیر
1: و ای خود از این میتونه که یک خاطره باشه برشنا جان، که وقت یک وقت یادت میای میگی آه
0: یه گفت دیگه هم بگم، من رفتم اونجا بوتل ما آب رو کنم یک گلاس پر آو ماندگیست، I was like کی آو میخورده اینجا؟
1: ببخشین برشنا جان که از شما اجازه نگرفته بودن.
0: نه کی بوده که کسی نیست، نشونه کسی خبر نمیبینم، آدمی زاد خیجه نیست.
1: من نمیخوام که این چیزی که برشنا میخوای بگر حتی در زبان بیارم، ولی نه هیچ باور نداشته باش. روز شنبه بسیار وقتی که داشتم داخل میامدم، جالب بود اگه باشونم وقت داریم،
0: وقت داریم میشگون جان،
1: جالب بود وقتی که داشتم داخل میامدم، یک قسمت از داخل استودیو که میاییم، یک قسمتی هست که هر دو طرف درخت های و این درخت ها برگای خشک ریخته بود به روی زمین ریخته بود و حتی می فهمیدم چون دیرم شده اصلا عجله هولکی آمدن نداشت. فهمیدی
0: که برشناجان اینجا تنها من روی باشه یکم اک دیگم بترسه.
1: گفتم برشناجان هست. It's all good. می فهم که هسته. ولی بعضی لحظات آدم که همو به مو چند ثانیام که هسته آروم میکنه آدم. از داخل آمدم روی برگای خشک دیشتم واقعا را میرفتم. و برای یک چند ثانیه چشمام رو بسته کردم و هوای بهاری واقعا قشنگه.
0: خوشبوی
1: بسیار هوای خوب امروز در سیدنی هست و گفتم سعی کن خدای شکر را میری و خشخش برگای خشک در زیر پایت هست، نفس صاف آدم میتونه بکشه و ای شاید میگم بهترین وقت که آمدم دیدم که درم باز است. برشنا جانم یک ذره پانیک میکنه، گفتم It's okay, it is what it is. میتونیم که بعضی وقتا خیر است، من کم درتر برسم.
0: برشنا جان کمک ترسیده بود.
1: It's all good برشنا جان،
0: آله هستیم.
1: چی رقم بود هفته؟
0: هفته بسیار خوب بود دوستا، کسایی که نوال وقت ما بایبست کنند. من در پولیزی که امروی مشگان جان هستم و یکی از تیم ممبرایش هستم، در یونیورسیتی کار میکنم و در یونیورسیتی سمستر بریک هسته که جولای سمستر بریک هست و آگست بخیر سمستر یک شروع میشه. من تیم من گفتم من فکر میکردم که جولای بر ما بریدینگ تایم هست، ما کمک نفس میکشیم تا سمستر دیگه شروع شوه. روز پیش دو روز بک تو بک ما روز 3-4 میتینگ داشتم. یک وقت دیگه رسید گفتم که من دیگه به من انرژی نمونه که من دیگه در چوکی بشینم. یعنی خدا مهربان است، آدم قوت بده که کار کنه. اما یگان دفعه که میگن جینکس میکنی که وقتی که کار کم
1: شوه
0: برعکس میشه. در پالویزی بعد از دیر وقت رفتم یونایتینگ سرکل که یک روز پر از برکت، یک روز پر از ای بود که بسیار اکتیویتی های زیاد کردیم. افغانایی که نو آمده بودن و ما چند وقت پیش تر دیده بودشم آل دیدم بدم رایزون و پس کنکت شدیم که بخیر بعد از بریک ما که برگشتیم به باره پروگرام هایی که آل جیریان داره و پروگرام هایی که بعد از ای بخیر میای گپ میزنیم. یک روز پر از برکت بود روز جمعه بخیر که انشالله بعد از اینکه از بریک آمدیم با بارش گپ میزنیم.
1: انشالله پروگرام بسیار خوبی شروع شده داریم که میتونیم براتون شیر بکنیم. خوشحال میشیم که ببینیتون و پروگرام هایی هست که واقعا میتونه خوب باشه. و امیر قیم که برشنا جان گفت الحمدلله اله شکر مثل همیشه هفته پر از خیر بود، پر از برکت بود، پر از خوشی بود، پر از رحمت بود. و خود از این بزرگترین بلسینگ باشه، توفیق خداوند باشه. برشنا جان خواندن بعدی که میای فکر کنم
0: ما میفهمم از ماست.
1: بله
0: پیش از اینکه بگی از قضیان است، این خواندنش از ماست،
1: این خواندن از برشنا جان است. There you go, this is your gift for you as well. که گوش کنی لذت ببری و امید دارم که شنوندگان ما لذت ببرن. پس برمیگردیم و خدمت شما عزیزان میباشیم.

0: من خیلی افتخار میکردم. دخترم داشت فارغ التحصیل میشد. اون خیلی تلاش کرده بود. توی راه خانوادم مدام به من میگفتن آرومتر برو و من گفتم فقط دارم 10 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز میرم. هیچ وقت خطرناک رانندگی نمی کنم. جاده رو خوب میشناختم. ای کاش به حرفشون گوش داده بودم و سرعتمو کم کرده بودم. اون روز به خاطر من نتونستیم به مراسم فارغ التحصیلی برسیم. رانندگی با سرعت حتی یکم بالاتر از حد مجاز خطرناکه. هر 1 کیلومتر مهمه. پیامی از سوی دولت نیو ساوت ویلز.
1: پس برگشتیم و خدمت شما عزیزان شنوندگان رادیو لایو 90.5 افغانستان استرالیا رادیو هر روز شنبه از ساعت 4 تا ساعت 5 افتخار از این داریم که لایو مهمان خانه شما عزیزان باشیم و امروز همین رقم که پیش از اینکه اگر حال برای ما پیوستن داشتم درباره خود بریشنا جانم میگفتیم که بعضی وقتها بعضی اتفاقها یا بعضی چیزهایی که اتفاق بیفته که از دسترس یا از دست انسان در کنترل نمی باشه و باید میگم یک ذره یاد بگیریم که اگر که میگم خب امیر رقم هست و کاری نمیتونیم درباره بکنیم و زیاد سخت نگیریم. ای ادورتایزمنتی که پیش از این که آمد که یه خانمی که گفت که وقتی که رانندگی میکردن و اسپیدینگ میکردن و متاسفانه تصادف میشه، این پیغام بود از طرف دولت استرالیا و یکی از چیزهایی که باید ما باور از این داشته باشیم که عجله کردن اصلا خوب نیست. شما دیرتر برسین خوب است، ولی از این که هیچ خدای نکردن نرسین. و امروز شاید یک از امو مثال های باشه که میتونم بزنم. خب یک روز خیلی معمولی بود، ولی وقتی که داشتم میامدم ترافیک هم بود، شلوغ هم بود، جا پارکینگ هم اینجا نبود و اصلا احساس عجله نداشتم. میگفتم خب دیر میرسم، ولی میرسم بخیر. ولی بعض وقت آدم متوجه نمیشه و عجله میکنه، سپید میکنه و میتونه زندگی آدم به صرف 1 ثانیه تغییر بکنه که ایر مخصوصا اگر بتانیم برای جوانای ما بسیار متوجه باشن وقتی که رانندگی میکنن که خدای نکرده پشیمانی نباشه به آینده.
2: و جمشید سوری مشگان جان، جای جمشید جان خالی باشه، جمشید جان با یادم اومد. مشگان جان خصوصا همی طبقه جوان ها که نو جوان میشن و پی و اینای خود میگیرن یا بسیار در عجله میباشن که ما سپید هم یاد بگیریم و لاین چینج کردن هم بسیار زود به مو تخنیکش یاد بگیریم، اما همی انسان هم پخته شدن در هر کار وقت میخواید و حوصله میخواید. باید بسیار با حوصله باشیم، صبر داشته باشیم. مثل که میگن عجله کار شیطان است. دیام یک حکمت خداوند است. وقتی که آدم اینو خود آدم هم اکس میشه کسی اکسکل نو یاد میگیره او پرفکت هم، اما آدم دفتن پرفکت نمیشه تا کور سعی یاد نگیری، وقت سرش تیر نکنی.
1: دقیقا.
2: او هیچ وقت پرفکت نمیشی.
1: دقیقا.
2: با کلش باید حوصله کار داره و تمرین کار داره و خصوصا رانندگی تنهایی به باره خودت نیست که تو شیشتی درایو میکنی، به باره 4-5 موتر است که در دور برت است.
1: و این مطمئن باشین که اگر خود شما مواظب باشین، بازم شاید کسای دور برتون باشن که اونا متوجه نباشن یا مواظب نباشن، سو بسیار آدم متوجه باید باشه. بریشنا جان، یک از سوالایی که اخیراً بسیار پرسیده شده از من که از خود ما و از خود بریشنا جان، بکراند درسی ما هر دوی ما بیزنس هست، یعنی درباره کسب و کار می باشه. خب ما فاکولته وقتی که درس خواندیم بیزنس امی فیلد ما بوده و فیلد کاری ما بوده، ولی یک از سوالایی که همیشه از ما پرسیده شده و اخیراً خیلی زیاد پرسیده شده اینه که وقتی که صحبت میکنیم درباره کسب و کار، کسب و کار یا موفقیت چی معنا میده؟ خیلی ها تصور از این دارن که برای شروع یک کسب و کار حتما باید سرمایه گذاری زیاد داشته باشی، پیسه بسیار زیاد داشته باشی، یک سپورت بسیار محکمه از طرف مادر پدر باید باشه که بتونی کار رو انجام بدن. اما واقعیت اینه که بزرگترین سرمایه ایده و انگیزه و پشتکار خود انسان می باشه. و این بسیاری از موفقیت کسایی که موفق بودن و موفقیتیت یه پیشگو می خواهند داشته باشن اینه که وقتی خود این رو صحبت میکنه میگن که با خیلی امکانات محدود آغاز کردن، اما تلاش، یادگیری و صبر تونسته اونار به موفقیتی که میخواه با تون اونار برسونه. به دنیای امروزی که داریم زندگی میکنیم، داشتن یک شغل خوب ارزشمنده، اما ساختن یک کسب و کار میتونه فرصت‌های بسیار بیشتری برای ما رشد بده، از استقلال، از اقلال مالی، از حتی ایجاد کانفیدنت یا امو راهی که خود انسان میخواد داشته باشه. و یک از سوالایی که بریشنا جان پرسیده میشد یک که خب مشگان جان شما به بخش کمیونیتی هستین و خود پیش بردن از این چی رقم هست یا کار کردن از این چی رقم هست و ما میخواییم که شروع بکنیم حال اوگنایزیشن خود خور یا بیزنس خود خور یا کسب و کار خود خور. و چیزی که من همیشه گفتم این بوده که شما واقعا هر کاری که میخواین بکنین، هر کاری که به زندگی خوب باید میخواین بکنین، هدف باید داشته باشین. چون وقتی که شما هدف داری، وقتی که میفهمی که این گول منه، من میخوایم به این چیز برسم یا به این کار برسم، او هدف با تو کمک میکنه تا بتونی به او چیزی که میخوایی برسی. ولی فقط از اینکه بگی من میخوایم یک شبه میلیونر شوم یا میخوایم که یک شبه به این چیزی میخوایم که برسم یا در پشت میز بشینم و رئیس باشم، یا اینا هیچ امکان نداره. شما باید سالها سختی بکشین، سالها مشکلات پیش ببرین و سالها باید نبشنوین تا که بتونین به او چیزی که میخواین و آرزوی رو دارین بتونین برسین.
2: مشگان جان، ما خودت اگه دوستا همیش میشنوی ما پروگرام های ما رو تعقیب میکنه، ما خودت همیش به باره پشت صحنه گپ میزنیم و روی صحنه گپ نمیزنیم، به خاطر که روی صحنه مقبولیش همه میبینن، کامیابیت همه میبینن، استیج همه میبینن، اما او زحمتی که در پشت صحنه کشیده میشه، او بیخوابی هایی که در پشت صحنه کشیده میشه، او ناکداون هایی که در پشت صحنه آدم میگیره، یک قدم نه دو سه قدم پس میره، اونا را مهم است آدم با باریش گپ بزنه، خصوصا به طبقه جوانای ما، خصوصا به کسایی که از افغانستان، ایران، پاکستان، ایران اینا نو آمدن. فکر میکنن افغانایی که آل هستن و در دفاتر کار میکنن یا مثل مشگان جان یک ارگانیزیشن دارن، میگن خیلی که بسیار باسانی گرفته شده یا تک فور گرانتد میکنن یا در نظرشان نمیه، در حالی که بسیار مهم است که آدم بفهمه که وقتی که یک کار شروع میکنی، مثل که مشگان جان گفت، یک هدف داشته باشی، یک تایملاین داشته باشی. ما شما خصوصا مخاطب مشگان جان، ما شما این رواج نداشتیم و نداریم، هیچ وقت به باره تایملاین گپ نمیزنیم که خودش یک تاپک بسیار مهم است که باید به باره زی گپ زده شوه، از کلانا گرفته تا به خوردا، که ما باید یک گول داشته باشیم، یک هدف داشته باشیم، در پلوی ازو یک تایملاین داشته باشیم که متا چه وقت چی را میخوایم بکنم. روز جمعه یکی از دفتر گفتیم قسم گفتیم در دفتر مشگان جان بودیم، یکی از جمعه بهترین روزایی است که در دفتر باشی و تنها در اونجا کلاس ها و اکتیویتی و دونیشن اینا نیست، اونجا یک نتورکینگ است که من خودم روز هر روز که میرم از هر کسی که من از یکم من یکم چیز کار یاد میگیرم، از او بگراندش یاد میگیرم، از استرگلش یاد میگیرم، از اچیفمنتش یاد میگیرم، تنها به یک آدم گپ میکنه، اختلاط میکنه، گپ می قصه میکنه، شیر میکنه. یکی از کسایی که آمده بودن گفت که اوه من بسیار رایم گم است، نمیفهمم چی بخونم، من چون که نرسینگ بخونم یا بزنس بخونم، بزنسم خوش دارم، مگم نرسینگ هم میگن خوب پیسه داره، خوب آدم بخونه، خوب کار است. من چیز نگفتم، خاطر که دسیژن هر کس که دسیژن یا چی خود میکنه خودش از خود باید چی کنه،
1: تصمیم گیری
2: از خودش باشه. من برش متوجه ساختم، گفتم چیزی که آل میخوای بخونی متوجه باش که 5 سال بعد سر زندگی چقدر تاثیر میندازه. تو اگر نرسینگ میخونی ولنگ هستی که 5 سال بعد شفتای شبانه داشته باشی، او را خوش داری، خوش داری که شفتای صبحانه داشته باشی، وقتی که نرسینگ حال خوشت میایه و 5 سال بعد آماده هستی که کارا را بکنی. این دختر کمک مکس کرد، مکس کرد، یعنی ما از او کژوالی گپ میزدیم، صرف با باره کورس ها گپ میزنیم با باره جنریشن، یا این دختر کمک مکس کرد گفت راست میگی، من میرخ با باره فکر نکردم. یعنی بسیار مهم است که آدم گپ بزنه، کسایی که یک دو سه قدم پیشتر رفتن یا یک دو سه سال زیادتر، یک سه چهار تا مو زیادتر سفید کردن از اونا، این مانا رو نمیته که گپ از رو 100% قبول میکنی و چیزی که نفر گفت فالو میکنی، اما او یک دروازه یا یک نکته برد اشاره میکنه که تو دو ویچ فکر نرفته که ما امی کاره که اگر کنم من 5 سال بعد زندگی ازدواجیم یا زندگی مجردیم این اجازه خواهد داد که من شفتای تا و بالا داشته باشم، شفتای ابنامول داشته باشم. یعنی بسیار مهم است که آدم یکی هدف داشته باشه و یکی تایملاین داشته باشه و یکی امیش کمیونیکیشن خود باز بانه با کسایی که تجربه داره.
1: دقیقا و 100% همین رقم بریشنا جان، مخصوصا برای کسایی که تازه به استرالیا مهاجرت کردن فرصت های بسیار زیاده و خیلی خوبه برای راه اندازی کسب و کار وجود داره و دولت و سازمان های مختلف هستن که دورهای آموزشی، مشاوره و حمایت های ارزشمند ارائه میدن، ولی مهمترین اینا اینه که شما چی رقم از او فرصت ها استفاده میکنین و مهمترین اینه که شمایی که شاید برای کلگی همین فرصت ها آماده باشه، ولی هر کس از ایندیویدوال و از او فرصت ها متفاوت استفاده میکنه. یک تلاش و سعی و تلاشی که میکنه، خب من به این مدت خیلی کسار دیدم که خب به یک مدت خیلی کوتاه میبینم چقدر پیشرفت کردن و کسایی هم هستن که exactly the same time آمدن، exactly the same وقت آمدن و هنوز به مو شرگل هستن. ای پس برمیگرده با سعی تلاش خود شما، ولی پیغام مهم ای تاپیک یا این موضوع اینه که موفقیت به کسب و کار اتفاقی نیه، نتیجه تلاش و یادگیری و صبر و ایمان و توانایی های خود شما میتونه باشه. شمایی که هدف داری، شمایی که میفهمی میخوایی که چی بکنی. ما بعضی وقتا خود بریشنا هنوزم بعد از 17-18 سال وقتی که پس برمیگردیم عقبا نگاه میکنیم میگه ما چی رقم درس خوندیم، ما چی رقم همی فکولتر تانستیم خلاص بکنیم. انسان همین رقم هست، یعنی به اون موقعیتی که تو درست شدی خدا همو صبر و همو قوت میده برید. ما فول تایم کار میکردیم، فول تایم درس میخوندیم، زندگی بود، میمانداری بود، فامیل بود و در کنار از او بدو بدو زندگی هم بود که ما میکردیم. وقتایی بود که ما و بریشنا در فاکولته که میرفتیم فقط میرفتیم در کلاس میشیشتیم خلاص میکردیم، پس راست هم میرفتیم کار، شب تا صبح میشیشتیم
2: اسایمنت ها رو انجام میدادیم. گفتم ما خودت یک روز مکمل در یونیت هیر نکردیم که در این چمن بشینیم قصه کنیم یا در لایبرری بریم یک ساعت بشینیم، صرف که رفتیم به گروپ ورک، that's the only وقتی که رفتیم و یک جای بودیم در اونجا.
1: و از آخری هم شکر تانستیم.
2: بله.
1: و ای پس برمیگرده که خب امو تلاش اگه نمی کردیم، امو سعیر اگه نمی کردیم، امو بدو بدو اگه نمی کردیم، عمرها داره خیلی زود میگذره.
2: امو وقت میتونستیم یک چیز دیگه انتخاب کنیم، رای آسانتر انتخاب کنیم، یا تنها پشت کار بگیریم یا کار ایلا کنیم، تنها درس بگیریم، بعد اردوش کوشش کردیم.
1: یکی از بزرگترین پیغام هایی که میتونم بدم برای کسی که خب تقریبا سالهایی که این جگاهه، به نظر من بزرگترین وپن یا اسلحه زندگی انسان میتونه درسه باشه. درس میتونه خیلی، و این درس مانا از این همه که شما 100% باید فاکولته بری و 100% باید بگی من
2: پی‌اچ‌دی بگیرم
1: و پروفسوری خوب بگیرم. درس مانا از این همه که شما حتی همی تکنولوژی روزانه خور، معلومات روزانه خور، کتاب خوندن، شما پودکست ها، تاپیک های متفاوته. من یک عادته که حالا واقعا پیدا کردم بریشنا جان، پودکست بسیار زیاد گوش میکنم و شنیدن از این، حتی من وقت کار خود میکنم در کناری یک چیزی گوش میکنم و اگر از امون یک ساعت که گوش میکنم، اگر تمام امون یک ساعت رو یادم نمونه، یک کلمه رو یادم بمونه، درباره از یک کلمه دوست دارم فکر بکنم، باز پس دوباره نگاه بکنم ببینم چی رقم هسته. خود از اینا فکر سر آدم تاثیر از این میگذاره که تو خب کانستنتلی روزگار است، تو باید اپدیت باشی.
2: جنریشن ها میشگان جان که ما از جنریشن ملینیل هستیم و جنزیستیم، اینا بسیار فرق میکنن، بسیار مهم است. اما قسم که تلفون های ما سافتویرش اپدیت میشه، ما هم باید خود اپدیت کنیم، ما هم باید پالو در پالو به جنریشنی که بسیار فست است، بسیار تیز است، بسیار در تکنولوژی چیز بگوین که نمیفهمی که یا چی میگن،
1: دقیقا
2: طریقی گپ زدن از اینا، طریقی فکر کردن از یا، طریقی پرابلم سالف کردن از یا چقدر مقبولی و ریلکس و آرامی یک چیز جور میکنن و ما بخی تقریبا تو نیستیم. سو اتس بسیار امپورتنت است. ما اون زمین موضوع رم رای شوارم گپ میزدم، میگفتم که 5 سال بعد یعنی چقدر سخت میشه که جنریشن آلک هست هم رای زینا 5 سال بعد ما در یک دفتر بریم یک جای کار کنیم و در یک تیم باشیم، باید ما آمادگیش از آل بگیریم.
1: دقیقا
2: باید خدا آماده آل بسازیم.
1: و غیر از او امی خود تکنولوژی سایکون چقدر عوض شده بشنو جان. ما زمانی که درس میخواندیم نه ای آی بود، نه چت جی پی تی بود، نه تکنولوژی
2: بود، نه کلکشن بود،
1: نه
2: چیز نبود.
1: There was absolutely nothing. ولی آل شما میتونی که در تلفونی که به دست خود داری 1001 کار میتونی مثبت انجام بدی. و خود از این پس برمیگرده که چقدر ما سعی میکنه تکنولوژی سعی کن چقدر عوض شده بشنو جان. ما زمانی که درس میخواندیم نه ای آی بود، نه چت جی پی تی بود، نه تکنولوژی بود،
2: نه کلکشن بود، این چیز نبود.
1: There was absolutely nothing. ولی آل شما میتونی که در تلفونی که به دست خود داری 1001 کار میتونی مثبت انجام بدی. و خود از این پس برمیگرده که چقدر ما سعی میکنیم، تلاش میکنیم و پشت از این میگردیم که چقدر میخوایم یاد بگیریم. و همین رقم که برشنا گفت، وقت تلفون هر چند وقت میبینین یک اپدیت میایه که تلفون آل وقتی شده که اپدیت شوه که ما میگر این ریستو سافتویر یا کامپیوتر ها تمام چیز اپدیت میگر بشه. خود انسانم باید هر چند وقت یک ریستارت بشه، یک اپدیت بشه، یک مروری بکنی که خب من چی کمی دارم، کجا میگر چی بکنم، کجا با یک دو هفته میشه فکر کنم که 100% آماده از اینم که من برم جیم شروع بکنم. هر دوشنبه میگم دوشنبه بخیر شروع بکنم.
2: خداوند برکت بده.
1: خداوند واقع. ولی واقعا به خاطر مصروفیت ها یک و این یک از هدف های واقعا کنسنت عالم شده. و هر روز برای خود من همین رقم چی کردم، یعنی امروز فقط من 1 ساعت 6 دقیقه بودم مشکان جان، دلیلی و اینه پا داره از کار میفته که دست داره از کار میفته که مغز داره از کار میفته که شما باید دیگه بری به جیم بری. و خود از این میتونه یک بهانه شروعی باشه. بله. که بگی خب بس است دیگه، ولی خدا مگر وقت درست بکنم. و راستی به خدا به می تمام مصروفیت ها که هست بعض وقتا میتونه بانه باشه اگه آدم خواسته باشه میتونه وقتی. و یک مشکل دیگه ای که من دارم دیر زیاد خواه میشم، شب دیر خواه میشم، صبح خسته استم،
2: نو وقت
1: خواه میکنم. سو صبح میخوایم که let's see که اگر شنوندگان این میخوایم این یک میشنم است،
2: ما دیگه شنبه از پیشت پرسان میکنم که تاریخ 26 جولای مشگان جان جیم رفته بود یا نه؟
1: نه 26 نمیرم، از دوشنبه میرم، از 27 میرم، قول میدم بخیر.
2: اوکی سیز دوستا یادتان باشه ما خود نوت کردیم بخیر. باز از مشگان جان اولین سوال میشه
1: از ما بپرسین که این هفته ای که پیش تیر شد بخیر چند روز رفتی؟ اگر یک روز رفته باشم آفرین.
2: تو خود شد که یک روز خود رفتی و کی تا خود رفتی پس اومدی اومد جم رفته بود
1: ما رفته بود. نه ولی انشالله سعی دارم میکنم که بخیر. نه راستی برای خودم next mission یا next chapter که میخوایم challenge خطور بکنم امی صحتم است، به خاطر که واقعا از ما کامل به پشت کامپیوترم
2: میخوای فرسوده میشم جان، دمی سر چوکی ششته امی سخانای آدم سپاین آدم بیخی خراب میشه. ما کمک پیش قدمی کردیم، شروع کردیم، میرم امرای والی جان جم میریم. مگم متاسفانه یک وقت بود دوست عزیز من 9 to 5 Monday to Friday کار میکردم، شوارم شفتای مختلف داشت، همیش منه میگفت که او چرا برد وقت جم پیدا نمی کنی با جم بری اونا. آل شفتای ما یک شفت شده 9 to 5 Monday to Friday روزای کس کار میم. میگم ولی جان چطور شد جم امروز خنا یا شش و نیم هفت بجه بخاطر ترافیک اینا ناوخت میرسن. یعنی یگان دفعه مرا میگه که ایوازی که ما چش تغییر بدم توی مردم میگه ما تغییر ندادیم، پروگرام های خودت تغییر داده.
1: و بعض وقتا واقعا مصروفیت زندگی همی رقم میکنه آدم هر و
2: ما کوشش میکنه میریم هفته یک روز یا دو روزه. مگم وقت مشگان جان رخت خیستن و رفتن کمک مشکل است، اما از این جم که برای سویر فکر میکنه یک 10 کیلو وزن مغزیت کم شده و از شانایت کم شده.
1: نه ولی باور کن پس به هدف خود انسان برمیگرده. خب من جمشوجین یک مدت هست که شروع کرده و هر روز میبینم که ماشاءالله هدفیو، یعنی هر رقم که باشه بهانه پیدا نمیکنه. واقعا و لذت هم داره میباره، انجوی هم میکنه. اگر که جمشه جا میشنوه فکر کنم نگاه کردن برای از او که چقدر متوایته و میخوایی که برای یک بهانه هم برای من شده که باش من شروع بکنم.
2: جمشه جان ما خودت چک میکنیم و ولی جان خود گفت خودش کی گپ میزنه.
1: ولی جان مگر سر تو پوش بکنه و جمشان هم مگر برای من. ولی تفلک همیشه میگه مجگان یک دفعه شروع کن میبینی که چقدر احساسه. و این نیست که تو فقط بگی باور کنه، من برای من اصلا این نیست که من بگم من جیم رفتم، فقط احساس میکنم که واقعا امو صحتم یا امو بدنم زمستانم امی رقم میشه کامل، تمام چیز شخ میشه وجود آدم. ولی خب
2: یکی از این امی ببانی از این گمزدنم نشانی عزیز که ما میخواییم سر خود کار کنیم. یعنی آدم شروع میکنه آستاستا سر خود کار میکنه، یکان چیزایی که عادتایی که نمیخوایدم امرایش کنتینیو کنه بره، یکان عادتایی است که کسی دیگه متوجهت میسازه. به این مانا نمیته که کمیهی و یا سرت انتقاد گرفته شده، مهم است که آدم بشنوه، گپ دوست خدا بشنوه، گپ معلم خدا بشنوه، گپ مادر و پدر خدا بشنوه. یگان گپا راست هم نیست، یگان گپا یگان کسی چیزی میگه پس که برای از اکسپلین میکنی پوینت آف ویوش چینج میشه و او تغییر میکنم و اختلاط از چی میشه. مگر مهم است که آدم شروع کنه به خود گپ بزنه، به باری خود شروع کنه. یعنی مشگان جان جم که میری یا جمشه جان پشت میکنه یا ما که چالش میمونیم که دوستا که پرسونت میکنیم، یعنی این یک برای خودت فایده میکنه، برای خودت
1: است.
2: و این مانا نمیده که جم میری و مسلس میکنی و وزن لوز میکنی. It's not about that. It's about mentally ما شما همه ما چی در دست کار میکنیم، چی در شاب کار میکنیم، چی در هر جایی که کار میکنیم، بادی ما را سیم استپا اگین ان اگین میکنه. و انسان هم خداوند هم انسان هم ما ماشین هستیم، خداوند به بسیار مقبولیش ما را آفریده و وقتی که محافظت از این چیزی که خداوند آفریده و از این استفاده نکنیم و متوجه زیون نباشیم، خیلی دیگه متوجه چی باشیم؟
1: دقیقا. یک هفته دیگه ما هم خلاص شد برشنا جان. تشکر از این که اجازه برای ما دادین، حق برای ما دادین که ما مهمان خانه های شما عزیزان باشیم و امید داریم که یک هفته پر از خیر، پر از برکت، پر از خوشی در پیش روی داشته باشین. ما که برای خود خوب برای هفته میشن موندم، امیدوارم که شما شنوندگانم برای خود یک میشن مونده باشین.
2: وار میشن یک موندین میتونین به میشگان جان مسیج کنین در اینستاگرامش بگوین.
1: دقیقاً و بگین تا یک هفته دیگه خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باشه.
2: هفته بخیر، به خوشحالی، آرامی، آفتابی گرم در پیش داشته باشین.
1: و پیش از اینکه شروع خلاص بکنم، مثل لوال همیشگی ما، اگر که امروز سالگرهتون است، هپی برثدی، و اگر که سالگره ازدواجتان است، الهی که بخیر زندگی پر از خیر، پر از خوشی سایه هر دویتان بالای سر هم دیگه برای سالای هم باشه و انجوی کنین این ودر بسیار مقبول بهاری و هوای خوب استرالیا سیدنی اگه هستین و هفته بخیر در پیش روی داشته باشین. خداحافظ تمام شما عزیزان.

من خیلی افتخار میکردم. دخترم داشت فارغ التحصیل میشد. اون خیلی تلاش کرده بود. توی راه خانواده‌ام مدام به من میگفتن آرومتر برو. من گفتم فقط دارم 10 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز میرم. هیچ وقت خطرناک رانندگی نمی کنم. جاده رو خوب میشناختم. ای کاش به حرفشون گوش داده بودم و سرعتم رو کم کرده بودم. اون روز به خاطر من نتونستیم به مراسم فارغ التحصیلی برسیم. رانندگی با سرعت حتی یکم بالاتر از حد مجاز خطرناکه. هر 1 کیلومتر مهمه. پیامی از سوی دولت نیو ساوت ولز.